Omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ur opem misericordiae tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonotatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis a regnas,

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ignus, ut interest subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur animam.

Deus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ur opem misericordiae tui adiuti, et peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonotatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sin ignus, ut interest subtectum meum, sed tantum di verbo, et sen abitur animam.